animdie ene entiasie efriba so erade na manyansa en anose na numu ena animdie ne entiasie efriba enti jochibed maami wei o ma ne ho kwan na osuro nyame me se hu nyame suro wani mu so wo o ma ne ho kwan e ma nyankopo opreti efa ni mu wo te se de ye ohin king solomon wo we say o ma ne ho kwan enti e bre nyankopon bisa no kwa se den na me nyama ho no solomon an bisa ahode ye wa mi sa sika wa mi sa dwete obi se nyansa e di kire se so onipo wo nyansa ade bi a wo ye no ase etim enti na twa ne ka se nyansa ebe si ni dan se adwuma bi kura na wo sa somo a nyansa enti e be ye kese ye nyansa an ye de tena awariem se wa apply wisdom e wa awariem mu a wa awariem betumi a good just like that e ye wisdom ade bi onipo ye bia no we need to apply wisdom in whatever we are doing on this earth so wa fa nyansa ntua na mo obi bia be ye bisi basa sa na ti adam fofa ye apply wisdom e wo mu so wa bi bia ye nyansa obi kweka sa awariya sa de ne de e ye love it's if the love is there na wisdom ka ho I thought that love no etime e diminish eye wisdom you need to apply wisdom in everything that you are doing so wan fo nyansa anko wa wariye mu a ene ewi ase ne se de tie no enye odon ko an ye di tikese e na ware enti se wan fo nyansa nkom wa wale e betumi aye basa wan fo nyansa nkom wan fo nyansa anya adwuma usikasam enko yie wan fo nyansa a

0: sa two characteristics si enfri oba jochi bede ho your oba be wise e ma be bra wali agu nyina ne se they don't apply wisdom in their marriage they talk anyhow so ho omo yom niama anyhow enti yensua ina si anyhow enti yensua ina si na ono no ye nyansa bu akwa obe ma onyansa etra ade nyina so enti hunyansa na suro nyame na so ye sa ebe boa o ebe ma nyame ahyira because kan ba wo se nyankopon ne ene fero baba no wo so oni jochibed edi nu yie ne ma no e ma na o mu save enko ono o mu di nu yie sifra mpua nyame no o mu di nu yie wa because no mu so o mu suro nyame hwe ye hu ma me ensa wa ha no mu nyina o mu suro nyame wa enti no so wo suro nyame na o toto wa kwan ye wo nante ye to da wa kwan suro nyame ani enso nipa ani but wa kwan be suro nyame ani sa e to da wa kwan suro nipa ani but wo be unse na wa kwan suro nyame ani enti nyame ben bibia nyame no ka sa wo ben nyame a daughter se nyoma se ben rade no kasa watenene so wo suro nyame na wo ben no a e ma nyame nso ben ono kasa all the time so bibi koso be mo wa hu eti nyame suro bo kwan e de ma nipa suro rade na toto wa kwan ye e firi se wo ye dan a wo be fi asase so se de be ya wo be nya nkwagye e de ama wo kra nyame nhyira mpacho apostle
1: ben nyame nhyira
0: amen
1: nyame nhyira. You say we'll be happy if Mother's Day view.
0: Amen.
1: But in time, I'm going to say,
0: Amen. Amen. Amen.
1: Ye obaninya Moses, maminya enyansa. Na, ohine no eshe marase, ye unkum memory nyina. Nti, in the life, ohunu se debi, abufrano, onyanyansa number one, osanya ihunumu.
0: Yeah.
1: Said that him abofra we infasobe frino swaba.
0: That is it.
1: Inti on no munu se abofra no infasobe frino swaba dia. Or se odi okopesa adakano. No si siemu. Nuko tu insunano. Sena insun en faninko. Sena awon kunimu. O jurani hon. Se dia abofra no unimu se yet denya. Si kumu mu frini yina. On no ubi pia adachi. Shena musi be yo ma maino. Sena mbiasinko ukuna. Inka deng. Ena kibisi nko yobi abeka se nke yekumu mfra no nyina no ko no so be sori se ne yekumu abofra no na so onyanyansa bi epamadaka bi se me dia abofra betum ekotu nsu na no se dia in the last bibi ohene no kora bufu no yekumu yekukumu mfra na eye den a yehu sa abofra na chiri kwan na later hwe se be du ba bi no yekosa nsu no mfra ko hunu no no omo sade ne brɛ ne maame no di nyansa kwa di brain ma meno na ma mesa mane no for ma frane yere be ese so won nyansa won say nyi ne hu adi say o ye Moses maame
0: yeah
1: because in the on mane no for ni etua neka bible say etua neka because no for ma for ni etua neka because of fraud in the life so yi ne hu adi say ne maame a nka ne be si na nye
0: o yi ne hu akọ on fa ne ma no
1: yeah o yi ne hu adi say ne maame a enti ade ba kwa ehia maame for ni se be nya nyansa ye beti mi dia 100 ye mofra ye be nya nyansa ye be tumi ko bible say nyansa na bi tuturu enti ye nya nyansa se ye nya nyansa ye be tete mo fra na da che mo fra na nim nya best dead because Joseph ma me nya nyansa e kura bo fra no to the sense say ne Joseph ye gaba Moses be nyi be ye penipa e be yi oman firi nkwaso mu me kasa bo fra nyankopo de na mawo me kasa wan hwe bo fra no ne sube bi ana ne ni obi woni nje ho da bi men tanka no mi asem nto bo fra no so men tanka se bo men tabo bo bo fra ni dua wan hwe nyankopo wo bibi bo bibi di bo fra ni ye da che because e mo fra nyina ye nyankopo ni da so da che because ye mu bi ni ye nimu se be duru ha be nyankopo ni ye mame no kura ye wo kwan bi so ama ne ye be duru ama ye preaching ana ya futuo etimi yu fio habi mudia na hunu se abofra na nyankopon de na maunu fa nyansa titi abofra no na fa nyansa tenten abofra no na bible se nyansa fita se nyamisuru fa nyame asewura nya abofra ni mu okwa asora fa ne kwa asore fa nyame asem titi abofra no se urade ni mu nya bedade abofra no so be se wan nya nyansa se de Moses ma me nya nyansa ekru abofra no no hunu se okura no bosume nsia no hunu se abofra no da bi ba bi edru no

asa na bibi ewu ba se se ye hwe niema esi niema ekwa je se ohun se obi awo kra na e ka se we ye maame a wo kra we hu a e ya yoro ho so en entin ka maame de wanya basasi so a wo ye abofra nyankopon ye wadom a we bedu mpanyim fie so no a wa wo de e se wo ba no utume tete no e wo nyamesum mu because maame de sɛ woyɛ maame de a na bibia ne ho a ɛsɛ sɛ